Maka ngi hatu teme hamma miracles ngi ai spai ge to miracles of to chigi na to i mo chu pa hu pe uno mo ta man tu sabe ga ne ma ta wa ngi ngi to et e kwa to tan sabe ga ne to ni ste sa skola ai tin e wa che sa pun chigi pe ta an to pun di chers ma no ta to ngi ke chu avan ta sabe ga ne nta ya pinto Ista o apa ke ane galu semua ano, ista kau mian ano, ista.